La pressure banke aling theo nasi ili tum pressure to plote kidney hai havanta doctor tum test kuri de titilo kidney kosong si kam ple ma mate ili kidney bang mesen ma hingnu ma la bang kilang kinang sotlo lasi pressure do plote ili tum chichini lo tang te doctor long dam sikimi lake ili tum hypertension alam chithan bom lak lasi normal blood pressure bang ko pilon te mate normal blood pressure ili tum che check lo te normal pulote ko son lo ili tum che chini podi lasi normal blood pressure pulote men tun ta ili tum machine long che check lo te athak bang jodi 120 millimeter mercury in ka ben ba 75 to 89 millimeter mercury la song bong le do pulote ili tum normal blood pressure po policy 120 by 89 millimeter mercury pulote ili tum normal blood pressure popo lapen severe high blood pressure pokementu loili popo lake thak mate systolic blood pressure bang 180 pe nake ong lapen a bare diastolic blood pressure bang 110 pe nake ong pulo tang te ili tumke severe high blood pressure posi popo lasi la severe high blood pressure lo pulo tang te ili tumke lake emergency situation lo pulo chema tha ek data choklo so severe mate la 180 by 110 li ki li lo pulo te machine long che check pulo te amuni ta dono si la son pulo tang te doctor long dam si milo like emergency situation by emergency case pulo che matha data choklo athema la ana ki onga blood pressure pulo te ini tum mentu sitame stroke ta long de tahai mate heart a problem do kokta thek la se heart attack do kokta thek la pen kidney hanta effect data thek la si li tum blood pressure jong si 140 pe na bc athak bang la pe na ber bang 90 pe na bc pulote ili tum doctor long chepak lang nam se kimi la si athek a risk factor bang ke li tum pulo athek ke genetics do kokta thek athek ke ili exercise ka way bang da thek la pen athek bang hala age judi munit bang age ki ong muchot lo pulote hala tum bang ABC a pressure ke ong ta thek la si li tum IH bang more than 35 to 40 years la son lo pulo tang thi li tum pressure bang che check wa isi ki mi non lom ki sob tum ta la smoking do je cigarette ke mong duma ke mong mate hor ki chun alcohol la pen ikrom ki thi weight che maintain ti la pen cholesterol lapen athe ke tumki diabetes lapen kidney akisu do pulotang te pressure bang ta chelang dun bom sikimi lapen athe tum jodi mekjang thik thi mekjang a problem la ki do tum ta pressure bang ong de titi pante pressure a problem do kok titi si thek long bom lasi lahaya problem ba issues pulotang te ili tum chipaklang doctor long dam si chipaklang dam si ki miji lapen isialam hypertension ke do mate pressure ke do tum ke मैक्सिमम अ पेशेंट तुम के असिम्टमेटिक कंप्लेन अवे माने मोनि तुम आके सोच ठेगलोंग लीजे जुदि नांग ली प्रेशर दो ओ पोसिता में आके सोच ठेगलोंग लीते जी लसी बांग बांग तुम आके ठेक तुम के लहान हाइपरटेंशन फन के साइलेंट किलर पुता पुपुलो लसी असिम्टम्स अवे पिन पेन मेन मेन मोनि तुम हार्ट अटैक दोकक stroke dokok tani crepit tang ho nani paralyzed admitment crepit mat pu like adhek tuma tumke la pressure che check che achi chini dun tong ti tum si min min lason potetiti la si la so ki sungi pu pede jipan ini tum jodi 35 years mante 40 years pa la so age an li lo tang te ili tum pressure ta che check dun voi nang ji la pen adhek tum ke a symptoms ke do tum ta do pressure ke ong symptoms bang ke la adhek tum ke apu ke churot headache do po अधिक तुम के किमांग हूँ ता दो कोक टिटे लपेन अच्छे थे के वे अंगनो मते अच्छे थे चेन नोसी ला अधिक तुम के अमे कच्चे चारा प्रॉब्लम ता दो कोक जे लपेन अधिक तुम के अनिंग के वांग रंग मते अनिंग वांग भाग ऑन ता दो कोक टिटे जो दी लहाय अ सिम्टम्स ले इली तुम चे थे लॉन्ग प्लोटे इली तुम प्रेशर ता चिलांग देते के मिया थे मा लहाय के हाइपरटेंशन साइलेंट सिम्टम लो डायबिटीज लपेन कोलेस्ट्रॉल अंकि का किडनी प्रॉब्लम मते मेक जंग ठीक थे रे मंडी लहाय अ प्रॉब्लम जुदी इली तो स्मोकिंग मते हर की जुन हाय इली तुम लहाय तरीम दोन पुलुते इली तुम प्रेशर बैंक चे चेक वाई सके मिजी लपेन प्रेशर अदवाई के नंगली तुम डॉक्टर एडवाइस अटे इंगली ट्रीट नो लपेन इनंग नील तुम तो प्रेशर दवाई ले चुचिलो उपस्थित में डॉक्टर अब हाँ चिथान एट मते डॉक्टर अब परमिशन एंड एट ले नंगली प्रेशर दवाई बैंग इरी से किमीजे मेट मेन किचो बैंग इन तोन दे देत सी किमीजे हाइपरटेंशन मते प्रेशर किसो कुसन लॉयली तुम चे कंट्रोल उन पोके

0: जी नॉन दो के दो बॉम लसन ट्रेनिंग से तमे पी के पी बॉम के मैं ती दी से तमे लद्दाख से आहेम दोलो लपेन किनांग जी आना सोन था लद्दाख इसी इंडस्ट्री ए सोन है दी बिलो पुलो तंग के इली तुम बैंग दिम पेन होन से तमे वन नंग ने लो लद्दाख पेन इली तुम चेन लॉन्ग पो दी लालो लालो पुलो तंग के इली तुम mo iprang ge wang jilang along satame ilitum ha bang dim pen wan nang nelo dak ilitum kar biang long ang kang pi long ke ilitum a an ki e satame me pik ain ki da me pik la pen a home satame non ke ilitum a dim pen ain ki home se ha bang dim an ki dam dam
1: kalang lo
0: la si ilitum se non kaching thur mi uve ki mi tum yong si la haya sayang den ki claim japan Charli tangte iprang la anso se si litum kaching thur awar sa ebang du ponji
1: kalang lalo
2: la pano porno litum sorlo siang tong jai mek angteng long inki ke pang reng lapen labang so inki a hom pen ki phir ke tha putha sabina be pi lapen hut bang helvelin timung piang bong jo chupunang litum arjulong tang lo লাকে আকাশবাণী ডিফু নন স্টুডিও ঘুরি পফাই ক্রি সিরাম থে প্লেং জিকাই কাইল লাসে আদুন্থু মুম্বাই বানকে পেজে টাক উইথ ভারতী জামিয়াক নাংলি তুম আর জিগলংপো